0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
3: i pošaljite na 333

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.